0: Ila ti kay ito. Ko hapa di chinga ni ta, yin na se wei hua ho li yu ti chima vi ku o, zhou qiu jie le guo qi jie guo le hai di ya ta, jia ni jia ge tu gu xi zhuo di ga zhuo vi o lo tu duo le, chima vi jia ge tu vi o ko, ha ge su xia ge ma fu zi, shuo e ge ge tu zi. Ko hapa di chinga ni ta, la cai jia mei gu huo la ci yi bao vi guo jia di ge jia dan le ha gu vi ta ka do vi ga de mu guo bo di bo hui da di o kai. Zhou guo ji fu zai, la mu mi, ma mu mi, tai mu mi, a na mu mi de yu, mei gu huo la ci yi bao vi guo jia ko ma vi o da mu ba o qi ga pa, hui jia ko kai la le, ga de du di ge mu ye da xiu. Ga qi ni hi lai de qi ko ko di ge di hu la vi, ha gu vi ta ka do vi ma he he di da la qie. Chi dei zi, zao tu si, di na mei vi pi guo xi ho xia jia, zao tu le pi guo xi di da ma jia ge yu. Chi bu ka bi hi qing a wa mu di da, o ko lu o, di na mei vi pi guo xi di qi guo wa ko hi xi ha mu di da. Ko ha ba di qi o ni ta, si so ba na zu ko ji gua ko xio la mu di ma bu ma ge ye mi da po pe ha lao. Si so ba na zu ko ji gua le, ji hu si li yu tu jia qi ma nu fu o di da. Le chi de ming ge vi o lo ko jia vi ko xio la mu si de yu bu ma di ma vi yu. Ko ha ba di qi ko ni ta, o si zu guo da pe ko no chou ba hi la vi, guo jia di jia o le ga da vi, o lo di ma ho lu gu lu ga du ka, pi lu yi ho ga bo gu da ga le ho lu gu da ga du ha lao. Ma hu guo jia pe ge o ho po ming ge, la xia yi ko bo yi vi o ka si di jia guo zhou xiu. Ho lu gu ga du ka lu qi le, gua xi nan ni hu zhou si xi ji ku qi pi ta jia ku o di le, qi zhou li sa xi lu wu zhou o ga. Le ni hi le ni chi ni ko hi ha ba ta da ge ji hi la vi yo ti ha xie qi o gu li pa zo fu a la si ha ni qi si wa ba do ge zo ko ha ba ti qi ko ni ta ni qi po ya ji hui ki po zo yi da vi o ko ja ko e vi zhou guo da mu vi o mu ya ba mu mi vi mi ku wo ga yu qi li po zhou guo da mu vi o mu ko ki zo ba hi ha ga pa zo o ho ku mi ge ku vi o lo de pa na ha ni Tai wa po fi li bi mu mi o ga di gi da du gu vi ta zi da le. Wai jiao bu do gu ba guo jia kui guo ha ba di qi ko ni ta fi li bi ta gu bi vi. Zhou guo di ma di zhou vi di ka ka de di gi. Qi ta da jia gu pa la. Wu di mu mi vi o ya guo ha ba di qi ko ni ta. Fu zai fu zua li tu do le gu vi. Qi di ni ta yo hu ma jia bu pe do yi le. Sa te a la bo mu mi ta ni bo jia bo ko bo pe bi xiu. Si wu si ta fu sai fu zua gu vi, ni qi o na li o ko, sa te mu mi vi ma jia bu, ye mu mu mi ta, nga qi ni bo wu lo jia bo pe bi jo. Wu ke la po, ko ha ba di qi ko ni ta gu vi, di ni ci ke ming ge o, e lo si vi sao jia ma bu lu di ga bo pe xiu. Wu ke la po o lo qi tu do vi ta, e lo si po di qi ga ma gu ha la mo xi. Wu di mu mi vi o ya, ko ha ba di qi nga ni ta, Su ta gala na mu mi vi si du si lo gu di ga, mi ba mi yo vi si do le, si du si lo ba ko chi si ga ju hao mi bui xiu, me si vi cho ga ka jue ma. Chi di po ko si sa si le cho jie tu ma la ga vi yo, le cha yo tu ma la da vi yo, no hi ga shona la vi o bu e ja.
1: O si do ka yo hi.地也嘎超开，他打好打。我是亚国卡，地个就开，自己皮皮多卡，顶得多就黑。